快点啊！快点啊！快点啊！坚不坚？没事，辛苦了啊！没事，坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？坚不坚？

0: 军事演习和所谓的反击潜力，令邻国高度警惕。
1: Российская Федерация даже долгое время не размещала на Курильских островах противокорабельные комплексы, такие вот как «Бастион». И только уже в самом конце, когда вот уже Япония уже официально заявили, что они планируют, и более того, поддерживают США в размещении дальнобойных систем, Россия начала проводить ответные действия. Мы же должны понимать, что в случае с географией вот как раз этого района Дальнего Востока, это игра, как бы, игра двух сторон.
2: 当地时间八号晚，日本多地原子弹爆炸受害者团体和民众在东京众议院第二议员会馆前举行集会，要求日本政府加入禁止核武器条约，反对日本高市政府推进修改无核三原则。
3: 非核三原則を見直す、持ち込ませることができるということは、日本が核兵器を使うという加害者になるということがの可能性じゃないですか。日本は加害者にも被害者にもなってはならない。
0: 集会现场民众表示，反对高市政府推进修改无核三原则，必须正视侵略历史，吸取教训。
4: 核兵器を作らないし、持たないし、持ち込ませないというのは最低のこれ条件なので、それを今崩そうとしているので、それは許せないということです。
5: 全く反対で、私の町では三原則を、堅持しなさいという意見書を上げました。で、もうさっきのような話があるわけですから。日本の政府がね、とにかくその非核三原則きちんと守って、
6: その侵略戦争をまず反省して、申し訳なかったって謝罪もして、日本人に対しても国民を戦争に巻き込んで申し訳なかったってやって、それで憲法9条を守って二度と戦争しない国づくりにするんだっていう気持ちをね、忘れちゃいかんと思うのね。
7: 智利外长佩雷斯近日就麦哲伦海峡主权表态，强调海峡过去、现在和将来都属于智利，智利能够独立捍卫主权，无需外部支持。此前，美国驻智利大使将美方对麦哲伦海峡主权的支持与其他议题合作挂钩，引发智利方面不满。
8: Fue, es y será siempre chileno.Lo segundo es que nosotros podemos defender nuestra soberanía por nosotros mismos. No necesitamos el apoyo de nadie para defender nuestra soberanía. Así lo hemos venido haciendo por 200 años. Y por lo tanto, eso es lo que yo quiero que transmitirle a todo el pueblo de Chile. Estamos aquí para defender nuestra soberanía y lo vamos a hacer siempre. Así que el Estrecho Magallanes, le repito, siempre fue, es y será Chile.
0: 七号美国驻智利大使贾德将美国对智利海峡主权的支持与智利在美方关切议题上的合作挂钩，引发智利强烈不满。智利政府明确表示，捍卫主权无需外部支持。贾德随后改口，称其言论被断章取义，美方从未给智利主权设置条件。麦哲伦海峡主权归属问题今年以来多次引发智利与阿根廷外交摩擦。两国官员会谈后，相关摩擦和争议得以解决。阿根廷方面明确，整个海峡主权属于智利。受厄尔尼诺现象导致的降雨不足影响，巴拿马运河此前连续收紧通航安排，大量船舶绕行南美洲南端。中东局势动荡也推动部分航线改走麦哲伦海峡。统计数据显示，八月、九月经麦哲伦海峡的引航申请同比大幅增长。
7: 总部位于瑞士格朗的世界自然基金会八号发布2026年地球生命力报告。该报告显示，1970年至2022年间，全球受监测野生动物种群的平均规模大幅减少了73%。
0: 地球生命力报告每两年发布一次，报告采用英国伦敦动物学会编制的地球生命力指数这一工具。在上述52年间，追踪了5790种脊椎动物的35803个种群变化趋势。报告显示，淡水生态系统的野生动物种群规模降幅最大，为85%，其次是陆地生态系统，降幅为69%，海洋生态系统降幅为59%。尽管总体降幅与上一份报告一致，但此次评估纳入了更多种群数据。